0: Letno, vroče, osvežujoče,
1: vsako poletje,
0: najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši. Mi smo Salomon.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Saloma.
2: Sem toliko nabijala s Salomom, da sem krpala z gugalnice za mambuško.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

Radio Salomon. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Sogdan v-am predat. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišiš?

0: Mi smo Salomon. Novice. Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v vročini. Vreme sprva sončno, popoldan nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Saro Soribes Tormo. Urban Žagar z Agencije za okolje za danes dopoldan napoveduje sončno vreme.
1: Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
3: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Imenovanje Fajonove umaknili z dnevnega reda današnje seje predstavnikov članic Evropske unije. Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji. Postopek imenovanja Fajonove se je zapletel, potem ko naj bi ga pretekli teden zaustavila Slovenija. O imenovanju bi morali odločati že minuli teden, a so to točko umaknili z dnevnega reda. Na to so odločanje uvrstili na zasedanje, ki bo danes, vendar so ga zdaj znova umaknili z dnevnega reda. Pogajalci Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu pod okriljem ZDA nadaljevali pogajanja o končanju konflikta. Pogovori so bili konstruktivni, je ocenil vir iz libanonske vlade. Pogajanja se bodo nadaljevala še danes. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: chciałam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Salomon.
3: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
4: Čas za registracijo avta.
1: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
1: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova, Turn on the Mic in Dr. Silvano DJ.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Čist simpel je.
1: Izbereš.
2: Klikneš.
1: Plačeš.
2: Dobiš.
1: Auto.
2: Na naroči auto.si.
1: Preprosto.
2: Preizkušeno in varno.
1: Samo na naroči auto.si.
3: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Slišen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Neurje z močnim vetrom in nalivi povzročalo težave na severovzhodu države. Na sodiščih danes začetek enomesečnih sodnih počitnic. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se bodo uradno začele jutri, v tem času pa se poslanci sicer lahko sestajajo na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.

0: najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Pirc Musarjeva bo gostila prvake opozicijskih strank. Minister Ostrc poudaril pomen sodelovanja med zdravstvom in gospodarstvom. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga, so namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministerstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministerstva. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Člani KNOVS-a so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah KNOVS v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žangar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se.

0: popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
1: Radio Salomon.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča. Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,9. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 75 km zahodno od Ljubljane v bližini Kobarida. Potres so čutili nekateri prebivalci Kobarida, Tolmina, Bovca in okoliških krajev. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Danes najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: ekskluzivno.
1: Najbolj poletno.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.
2: Pensate che morire.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Slišen in poslušan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Sloveniji izsledili Italijana s ponarejenimi bankovci. Odbor Evropskega parlamenta o Toninovi imuniteti. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu v nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več jih je verjetno še v obtoku. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu europoslancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavje v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Čas za registracijo avta.
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
8: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v 3 letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Topovih 20.
12: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
11: Samo na Radiu Salomon.
13: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žangar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
1: Več na www.mana.eu.
0: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Policija obravnava spletno ljubezensko prevaro. Vreme, sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča center za obveščanje. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žangar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Radio Salomon. Koločaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Poslušaj vsebine na zahtevo.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V požaru v stolpnici v Bruslju umrlo 6 ljudi. Na sodiščih danes začetek enomesečnih sodnih počitnic. Vreme sprva sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta dve dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki. Sodišča pa odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora. Na območju celjske policijske uprave so včeraj obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od 7 najpogostejših spletnih prevar. Občanka je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot kirurg v eni od azijskih držav. Neznanec jo je prepričal, da mu je v več transakcijah nakazala okoli 24 tisoč evrov. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drevi bo znan še drugi finalist svetovnega prvenstva. V Atlanti se bosta ob 21. udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja. Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 5,99. 5,99.
4: Cena, od kateri ti glava

0: brez odvečnega balasta.
1: Lepo zdrav in dobrodošli v sredinem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, grazi za prijatelji, z nami za začetek Fun featuring Janelle Monáe, We Are Young. Mi smo

One featuring Janelle Monáe, We Are Young, za začetek prve ure našega druženja v Nelivanju, pa še predoglasi z nami Fast Boy, Beautiful Life, predtem Metaboy in Samsara, Yala FG, najprej pa BTS, Swim.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo sprva dokaj sončno. Kako kaže popoldne in prihodnje dni, pa Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Konec zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prihodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si.
9: DJ Show.
10: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
11: Slišen,

0: Sina Spiro, Material Lovers, smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skonku 90-ta. Gimme 5 vs. Lollipop, Jamaica in Coolio, Too Hot.
1: 90-ta so zakon.

0: Poletno.
1: Vroče.
0: Osvežujoče.
1: Vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: ZDA in Iran nadaljujeta medsebojne napade. Slovenska in hrvaška civilna zaščita vzpostavili model sodelovanja. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Več kot 20 institucij civilne zaščite iz Slovenije in Hrvaške je vzpostavilo model sodelovanja za učinkovitejši odziv ob naravnih in drugih nesrečah na čezmejnem območju ob Muri, Dravi in Savi. Ob zaključku projekta so podpisali protokol o sodelovanju, s katerim želijo zagotoviti uporabo in nadgradnjo doseženih rezultatov tudi po koncu projekta. Osrednji namen protokola je vzpostaviti dolgoročen okvir sodelovanja za izboljšanje pripravljenosti, koordinacije in skupnega odzivanja ob kriznih razmerah. Francoski predsednik Emmanuel Macron je odhajajočemu britanskemu premijeju Keiru Starmerju v ponedeljek podelil red legije časti, so včeraj sporočili iz Elizejske palače. S tem je postal prvi predsednik britanske vlade, ki je na položaju prejel to najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Macron se je Starmerju zahvalil za zavezanost varnosti Evrope in Ukrajine ter dvostranskim odnosom. Drevi bo po Španiji, ki je včeraj v prvem polfinalu z 2-0 odpravila Francijo, znan še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Atlanti se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala svetovna prvakinja. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Mega Salmono in za uvod v drugo uro Junior Senior. Move your feet.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce? Razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Salomon, DJ Show.
6: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam preda.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijiča. V Velenju pred lokalnimi volitvami ustanovili skupino Povezani za Velenje. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko, zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se v Velenju oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenja in Naše dežele so predstavili skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastarele projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. Kot so poudarili, si želijo več sodelovanja, učinkovitejše vodenje ter več posluha za občane. Skupina je predstavila tudi dva kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Slovenska odbojkarska reprezentanca se na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov meri z Nemčijo. Dvoboj se je v Beogradu začel ob 13. uri. Zmaga pa bi izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekord zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v treh zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: 599.
4: Cena, od kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Po 15 z moto je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmono danes in za uvod v tretjo uro Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, Payphone.

5 in Wiz Khalifa Payphone za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Lola Young, From Down Here, predtem Chaka Khan in Snoop Dogg, Boogies in My Soul, najprej pa Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Radio Salomon. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
8: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
9: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
10: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
9: Pleši, migaj, zibaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
11: Slišen in poslušan.
12: Vsak dan

Mihael Schulte, Love Sick. Je tisto, kar smo slišali, sledi pa najnovejše na Salomonu, ker mi ustvarjamo hite. Je to leženo hit? Summer, My Body Isn't Ready. Najnovejše.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avto-svetek.si
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Anima in Joji, Beautiful je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonku 90 s Foxy Teens, naj pada zdaj dež in Counting Crows, Mister. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edida Producer in Češ Play z vami. Mitja pa bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90 so zakon.

0: mismo Salomon. Novice.
1: Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. Minister Vrtovec za hitrejše postopke pri hitri cesti. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovenj-Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Kot je dejal minister, je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi ponovno vstopilo tudi v upravno sodišče. Želi si, da bi postopki sprejemanja odločitev potekali hitreje, ko gre za strateške interese države. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanovič in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran. O vremenu pa Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Večje jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Alice Cooper. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Kakšna klasika, kakšna energija iz tistih zlatih 90 let je bila sedaj z nami. In točno to energijo ujamemo, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Time, Back in Time s prijatelji. Od teh kratkih informacij pa smo ready, steady, da se začne sredino magično popoldne,
1: da
0: se prične.

0: Magično popoldne in tudi v sredino meseca julija.
1: Dobrodošli.
0: Najboljša muzika, najboljši ritem tudi danes brez popuščanja do 19. ure. In ekipa, ki jo sestavljamo, Dan on the mic, Edi the producer in pa Češpi.
2: Da.
0: Trikrat da, kar pomeni, da gremo naslednji krok in začenjamo tudi današnje magično popoldne z ekskluzivno novostjo.
2: To je ekskluziva.
0: Nekaj že slišano, nekaj novega, vse v paketu. Corleroy in

0: Prva ekskluzivna novost, katero smo začeli sredino magično popovdne in tudi dokaz, da je vse pod kontrolo, da je štart uspešen in lahko samo nadaljujemo in to brez popuščanja.
1: DJ Time je najboljši.
0: Tako dober, tako najboljši, da se v tem trenutku sprošča tudi hormon sreče.

0: Tonin, AK, hormon sreče, ki se seveda sprošča že 33 let ob poslušanju Salamona, ob poslušanju DJ Time. Gremo?
1: Gremo.

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: DJ Time, uživo, direktno iz Bela vražega osrednjega studija. Na polovici delovnega tedna smo, na polovici meseca julija smo in pred nami ritmak, ki ga kličemo, hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.

0: Bam Bam Digitime. Kakšna ritmična overtura je sedaj bila to overtura v sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo se od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, tudi medgalaktična uspešnica, brez katere ne gre v teh vročih dnevih poletja 2026.
1: Zakaj?
0: Zato, ker je hiturina, tudi na naših lestvicah, ki so pa vse na poslu, kjerkoli in kadarkoli, s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave ali na spletni strani radiosalomon.si. Da,

0: je pa in takšna, da nosi v sebi subtilno sporočilo.
1: O, moj bog!
0: The second voice, the let me be. Prva ura je to, prva ura DJ Time-a, magično popoldne, poletje. In zato tudi zelo, zelo poletna glasba, zelo, zelo poletni ritmi. In tudi zelo, zelo poletna naslov. Summer is magic. Christian Marki in Soler.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
3: Več na www.mana.eu.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Taja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Topovih 20.
9: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
8: Samo na Radiu Salomon.

0: we aren't meant to exist in the outside world.
1: Energija Kipria, ponovno hitro, hitro je hitro, ravno hitro. Dovolj hitro. Gabri Ponte, Rudy J. The Bros in pa Outside World. In Gabri Ponte, čisto mimo grede, je prejšnji teden končno izdal novo pesem, pri kateri mu odrepa svoje The One and Only Jovanotti, še naslov pesmi povem DNA, je pa tudi že v playlisti na naših magičnih frekvencah. Ok, še en ultimativni superstar DJ, David Guetta, the past, the present, the future.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: the present, the future.
1: In še eno zelo, zelo pomembno sporočilo. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Izotur odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. Na Izo točkah ob vikendih potekajo posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik. In akcija je namenjena vsem kolesarjem, ki boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev. Torej, Union Radler nič izotonik.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Odbor Evropskega parlamenta proti odvzemu imunitete Toninu. Matos za hitrejše ukrepanje pravosodja ob napadih na policiste. Vreme, sončno spremenljivo oblačnostjo in nevihtami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete evroposlancu iz Slovenije Mateju Toninu iz vrste Evropske ljudske stranke. Kot je Tonin sporočil na družbenem omrežju X, je odbor v primeru Knovs prepoznal elemente političnega pregona. Končno odločitev o morebitnem odvzemu imunitete evroposlancu Nove Slovenije bo predvidoma na plenarnem zasedanju sredi septembra sprejel celoten parlament. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določil prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je pojasnil minister Franci Matos, bo predlog šel v smeri, da bo tožilstvu po podani kazenski ovadbi zoper storilca strani policije določen rok, v katerem mora odločiti o ovadbi oziroma vložiti obtožni akt. Sodišče pa bo moralo v določenem času razpisati obravnavo na sodišču. Matos razmišlja o roku med 6 in 8 mesecev. Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 cm visoki center, ki je za Slovenijo odigral 3 tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal 4-letno pogodbo. Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil. Zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapis, ki napovedujejo, da bo Slovenec zamenjal Čavija Paskuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekuličevi ekipi. O vremenu pa Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno spremljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše. Proti jutru pa bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon. DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: ponovno smo bojali spomine in to izjemne spomine na zlata 90-ta leta. Kapela in Move on Baby, klasika, ki prikliče, prikliče tiste zlate čase 90-ih let, ki bomo danes še obujali skupaj, vsaj v rubriki 90-ta so zakon v zadnjih 30-ih minutah našega ultimativnega magičega popodneva. Dan on the mic, Edi Dopisa Češpi so z vami in začenjamo drugi del, drugo uro in začenjamo seveda z medgalaktično uspešnico.
1: Dobrodošli.
0: Ja, dobrodošli. Romy Schulz, Bad Times.

izmed tistih pesmi, ki se ji ne skrijemo v letošnjem poletju. Jo slišimo v senci, jo slišimo na soncu, jo slišimo na bazenu, jo slišimo na obali, ma slišimo jo povsod. Pa ni edina poletna z letnico 2026. Tudi ta je medgalaktična uspešnica. Another Talk to You.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Ček v Križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
5: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
4: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, uspešnica, ki je uspešnica napisana z veliko besedo, ma kar na vseh lestvicah je, povsod je. Kako se je uvrstila na naše lestvice, pa lahko klik spletna stran radiosalomon.si oziroma aplikacija Radio Salomon za pametne naprave. Zdaj pa je pred nami energija, ki prija, energija rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Hudo.
0: Nobenega popuščanja, samo tuto gas.

0: alții, predsem pa legende Scooter so zadnjo hitorino No Rewind. Še kar ostajamo v teh gabaritih rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Trese.
0: Zelo, Meduza Rani, Silence.

0: končno je tukaj sporočilo našega partnerja na rocioauto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiauto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

0: na polovici meseca julija, letnica 2026. Sredino magično, magično popovdne in pa seveda izjemna glasba, čisto poletna, kot se pričakuje in kot se tudi dobi.
1: Kaj dobi?
0: Ja, poletno muziko, recimo kot je tale, Moving to the Sun.

ni popuščanja, kakšni ritmaki, kakšne poletne hiturine v paketu teh minut na naših magičnih frekvencah. Ena izmed novosti, ki se je v bistvu v treh tednih transformirala iz ene verzije v ta drugo in v tej ta drugi, že Jason Derulo, te

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Topovih 20.
0: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
3: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
4: Slišen in poslušan.

0: Hitropono 1. Energija Kiprija, energija rubrike Hitro je ravno dovolj hitro.
1: To je to.
0: Adam Ber je žgal na polno svojo DNA, zdaj pa We Night Air Miss You.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

jasno in glasno. Po prvi uri pride ta druga, po drugi uri pa še ta tretja. Zdaj pa je bil tukaj tudi Gigi D'Agostino in pa Gin Lemon. Sicer pa klasike danes še donijo v zadnjih 30 minutah, kajti. Danes je ultimativni dan za obojene spominov, 90-ta so zakon. Zadnjih 30 minut. Plešamo pa na te prelepe spomine v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji, Digital and Back in Time s prijatelji. Parter je že razprodan, zadnje vstopnice za galerijo pa na eventim.si in bencinskih servisih Petrol. Dan on the mic, Edi do producer Češpi so z vami, ter Calvin Harris with Jazzy ter Satisfy.

0: Calvin Harris, the DJ, the producer, svojo zadnjo hiturino.
1: To se posluša na glas.
0: Se posluša na glas in tudi naslednja se posluša na glas. Sony Fodera with Ljubljanka. Let me be in your arms. Subtil.

Dizičem pa še sporočilo, ki so ga vedno najbolj veseli naši kolesari, naše kolesarke. Union Radler Iso Tour je prava ideja za vikend izlet in en vikend bo prav poseben. Sobota, 22. august, Rock Cafe Kostanjevica na Krki, se družimo, kaj ti dogodek v živo, pospremi DJ Time, ritem DJ Time zvok in pa posebna akcija 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik, da se še osvežimo. Torej, če letos iščete razlog 5 za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo je Union Radler Iso Tour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri

0: Radio Salomon.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Prometne zagate na slovenskih cestah poleti največ nesreč povzročijo tujci, Hrvati so na vrhu. Varstvo otrok, zakaj Ljubljana zapira vrtce, razlog ni denar, ampak nizka rodnost. Kmetijstvo v treh letih izginilo 4000 slovenskih kmetij, je tudi pridelka toliko manj. V prilogi boste našli Človek v križankah na strani svet24.si, pa vedno nove zanimivosti in novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
6: Salomon.

Venelo je znano, tudi tako se klonirajo uspešnice Junotas, vi Daddy DJ, ki je tole obladoval v originalu v 90-ih letih, ter Flipside, še John Corey, prav tako z okusom pri okusu 90-ih let,

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš,
1: klikneš,
2: plačeš,
1: dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.
10: Beat the point, beat the point.
11: Slišen in poslušan.

0: Small Sound. Bismo Salomon. I ti si zna.
1: DJ time.
0: Sreda ima svojo energijo, ki se bo sedaj zmešala tudi z nostalgijo. Tukaj je rubrika 90-ta so zakon. Z vami v belo-oranžem v srednjem studiju, brez popuščanja, kot že 33 let, Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
2: Song that makes the party going on.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
7: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostil.si.
8: Želiš pred

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
1: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

glasbe. Radio Salomon.

0: bolj poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.
2: Let's go.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Poletno.
1: Uroče.
2: Osvežujoče.
1: Osvežujoče.
3: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
0: Mi smo Salomon.

0: Salomo DJ Show.
1: DJ Show. DJ Show. DJ Show.
0: Armin Van Buren. Vsako sredo ob 22.
2: Radio Salomon. V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이잖아 예 호주니까 지금 이 시련도 겨

0: Najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.